0: det är vad det handlar om. Är det något konstigt med det eller? Jag gillar att ha kul. Lös på att jag ska stå på scen och smila för dig.
1: Håll käft.
0: Hej fröken.
1: Håll käft säger jag.